0: Delta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
2: It's ġej jienu internaġun it-kelmu għal-programmi juħor ta' Homegrown fejmi għaj fil-studio ser ikolli ir-rebbi ta' The Voice Kids Malta. Beppe ser ikun jgħatwa unek maħna fil-studio biex jitkellem naqra dwar l-esperienza tiegħu The Voice Kids u anki dwar l-esperienza li ġejja hekk se jirrappreżenta l-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest.
0: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.

Jeva na Kolosseo David Walli jonek għal dak li huwa s-sib filgħodu David differenti li mis-soltu li tisimgħu Dave li palissa tieħu ftit ta' break żgħira. Allurajna ħan kont nintomilkom ftit tal-kumpanija. Għalpija tal-ġurnata llum benna temp fil-maġġoranza tiegħu imsaħħa fil-lum temperatura li flora tagħha se tkun qed tinħass daqs 27 gradi Celsius tinżel għal 20 ir-riħ li ħajkun qed jonfoh mhux ħażin għal dalgħodu forza 4 sa forza 5 u mbagħad tinqas għal forza 3. We'll be right back.

0: Lady Gaga u Bruno Mars Die With A Smile for 97 Bay Paris għadu għaddej bit-torti għaw dan blisem ta' The Romantic en probabilment min jaf kem kienem fans għan barra li kellom l-opportunità li jisimaw din il-disk live kiku jiena edna ra' live nirġennen imma xanak kiku jġib Lady Gaga fuq l-stage jenna tlef moħi zgur
1: For a

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għalbina tal-ġurnata ma nix nistennew xita l-lum iżda fil-maġġoranza tiegħu imsaħħab temperatura li flora tagħha tinħall daqs 27 grad Celsius tinżel għal 20 apparti minn hekk irrieħ li varja hemm mhux ħażin bej forza 4 sa forza 5 jinżel għal forza 3 jiena suġġeriment jgħid xorta iżda ara li tarmalu bi ftit umbrella u anke dik

Joel Corey, MNK, Head and Heart, Fobej, David Balli, jomnek, bonġu kbira għal dak li huwa s-sibt filgħodu jekk inti forsi għandek xi pjanijiet għal matul il-ġurnata, jew forsi ser tkun qed tagħmel xi ħaġa partikolari għal sibt filgħaxija jew anke il-Ħadd, jew matul li naqra fuq il-WhatsApp 99 triple 0 87 hop nisma' ħafna minnhomkom ta' x'inhuma il-pjanijiet u anke forsi tagħtuni xi idejat li jaxina ġeneralment daqs kemm inkun biżi matul il-ġimgħa, ma nafx jekk

Anyone for you ta George Ezra for Bay. Bay's Club Culture. Bekun fa krekli Club Culture ser kuna tjerġa jirritorna bħafna DJs lokali miak kollox ibda mid-disa l-qoddim fostom ikollok il-NP Gabby Zrin zumbat minn nofs il-lejl sessjoni tajba ħafna ta' District ma' LPM u jala ħatlif il-leġendarju J. Joy li jibqa d-dejsa sa' tejt ta' fil-ħodu għandek lejl ta' entertainment garantit. Jekka forsi ħatkunet tamel xie tipta pre-partying. Jivanka forsi sa' tkunet għatta u ġewa flinkin ma' sħabek dan huwa l-istazzjon li inti għandek tisma'.

0: Ellie Goulding, The Connect Ravers for 97 Bay, bon jugvira.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Uwekku matul din il-ġimma konna għedin namlu il-kompetizjoni bieċans li inti tmur l-Italja kompletament mxejn tmur tara l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin. Issa pratikament issa tajt din il-kompetizjoni hija magħluqa. Allura dan il-messaġġ li se nkun qed ngħaddi issa huwa għal dawk in-nies li ipparteċipaw matul dawn il-ġimgħat li importantissimu sa li jżommu il-mobile mixew kemm jista' jkun kwalunkwe ħin biċ-ċans li issa t-tim tagħna se jkun qed iċempillek ħalli tilabu il-finali, dik il-finali li se tkun qed tintlab il-ġimgħat dieħla. Ġifieri, good luck kbira, dan kollu grazzi ovvjament għal sħabna ta' Purina Pro Plan.

0: see for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: It's imsaħħab u anka possibilment bix-xita ikompli persisti għallum temperatura li dalwaqt laħħaq il-27 tinżel għal 20 ir-riħ li palissa tjon fuq bej forza 4 ta' forza 5 tal-lejla jikkalma xi ftit li xejn hemm għal forza 3. Jiġifieri jiena suġġerment jgħid huwa xorta li taħsiblu bi ftit ta' umbrella ħafifa xejn ta' barra minn hawn u anka forsi dik il-ġaketta li għalkemm orajdok it-temperaturi għadhom għolin imma jiena naħseb qed nibda nara nis, specialment tam barra, li jibdaw jirbsu lek dik anka dik li scarf, dejt nara nis di scarf sira, hemm xi ħaġa li ma ridx nemmen.
1: Malta's number one

Circles ta' Post Malone fuq bej u matul din il-ġimgħa rċevejna l-aħbar tant sabiħa b'mod partikolari l-gżira oħt Malta prattikament tista' tgħid għawdex Vittorja li issa issemmiet bħala l-kapitali tal-kultura għall-Ewropa għall-2031. Aħbar li niftakru meta kenna qabel ukoll jiġifieri il-Belt Kapitali, il-Belt Valletta kienet l-istess kapitali tal-kultura l-Ewropa fl-2018. Jiġifieri awguri għal darb'oħra lill-awċin kollha għal din l-aħbar tant sabiħa. Ser ikolkom ftit nismu x'ħażin qed iżuru l-gżira. Fis-sens ma nafx jekk għandkomx tkunu kuntenti jew le.

Jodhom il-ġod dal-jan f-playlist tana din il-ġimma u kol artista li l-ewwel darba li smajna minnanda din Rachel Chinnuriri l-isperi jatna id-dajba dejjem jikkomplikaw ruhom daw l-ismijiet insofa One Song Away From Crying for jidna li jisem bej ek jistaru l-10 u 10 buonġu kif aħna, right? Jow, bdejna nġu naqraf tana għallin gawdu il-weekend U mela, aktar xogħol aħħar weekend qabel ħafna studenti jerġgħu jibdew l-iskola jiġifieri m'għandix dubju li ser niċċelebraw kemm nistgħu. Ejja ħalli ngawdu.

Dacă s-au răcoazi la Shownovs, Bonjo, Harry Styles, The Cat, American Girls, la dare că n-au launched l'iPhone 18 Pro, o Pro Max, el hafna gen, li că n-au maduar Malta. Jena b'ajtri, et il-bira għallur ovvjament mal-ħaxu, jħet iġviri ġast t-tardi għajbsija u literalment kienu sold out minn kollimkien. Pero, xaġer n-nutajt u li verament irrabjani u sori kbira lil-ħwienet kolla, għajmi mux sori kbira fil-verita, imma tal-biza iġviri, il-raġunijiet li tibda tisma, per eżempju fadli l-om l-ħar wieħed jew l-ħar tnej, il-prezzijiet li bdejt nisma kienu fenomenali. Jienna, per eżempju, 1800, 1900 għal-mobile, li please notice u l-maġġoranza tagħhom suppost jinbijaw għal 1500 li għax ġa tal-biża meta tisma' ċertu prezzijiet. U mhux tal-li hekk tal-li kien hemm għandut partikolari li beda jgħidli il-prezzi varja skont il-kulur li trid. Issa di ma ħarġet bl-ebda uffiċjalment minnaħa tele, periġvi jekk inti kellek issifer barra Malta, ser issibhom kollha l-istess prezz ma jvarja skont il-kulur. Però raffarijiet li kultant nagħmlu hawn Malta. U sorry, verament, ma nistax nifhem il-dawk in-nies li bħali jixtiqu jixtruh kif xorta waħda taċċettaw dawk il-prezzijiet għolin, pereżempju nkella li tħallsu iktar għal ixtridu kulur partikolari. Ma nistaqat nifhem għadik. Jiġifieri jiena għalija nippreferi nistenna milli hekk naqbad u nixtrih ukoll kemm ikun il-prezz. Imma msomma, ma nafx taħseb inti dwarha jew kellek xi esperjenza naqra differenti, ibgħatli WhatsApp.

0: Kif kważija dit l-ewwel sija flimkien diġà sjena Spyro the Cat Great Expectation a sif filgħodu. Buongiorno speri kellek weekend tajjeb inti sa issa wkoll. X'qed tagħmel imma minn fejn qed tismana bħalissa wkoll forsi tagħmel naqra x-xirja li ma tantx ikollok ċans tagħmel matul il-ġimgħa. Mhux vera. Tal-biża, eh? Matul il-ġimgħa jiena ngħid għalija wara x-xogħol pereżempju just inkun looking forward li mmur id-dar u raqda tajba. Daqsek biss, mhux biċċajt. Imma bad nispeċjali kollox għallum, pereżempju nibda ngħid imma kif qed nixxi lill-aħħaq kollox li ma rnexxirix nagħmel matul il-ġimgħa. Ma nafx hekk hux waħd li jkolli hekk dawn il-ħsibijiet inħin kollu għaddejjin. Apparti minn hekk qed nitkellmu wkoll naqra suġġett jaħraq dwar l-iPhones il-bieraħ il-launch insomma u l-prezzijiet redikoli li bdejt nisma' jiġifieri kuh ħabbed jgħollu l-prezzijiet bl-għaddoġġ ġast għaliex kien hawn domanda kbira li jiena ma naqbel magħha assolutament xejn. U rċevejna ħafna messaġġi minn hawn uftitur se nitkellmu daqsxejn dwarhom ukoll, però issa qoblu għaddejjin bil-ġdida ta' Troye Sivan hawn i-party fuq bej bonġu.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Remix tal-ġen, għada mill-ikbar suċessi ta' kull żmien Bibi Rexha u anki Faithless kien New Religion fejn nirisem bejn kunu nafu wkoll se jiġri minna għada nkun jagħtawnek għal Base of 40 bej l-10 ossija biex naraw wkoll jekk Siena Spyro Great Expectation jisser tagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed jew inkella u jisser jinbidel kollox wara ġimgħa waħda biss min jaf.
1: The sound

Jisaru kważi il-ħadaxu nof si ritornat bl-Steel Country li bissata ħada l-Steel reġa għed jisir naqra n-voga kif najdu u kol nemmel jisar nisimu ħafni ktar artisti u kol fi xur li ġejjim b'dan l-Steel partikolari u jinstama tal-ġen Eman somma, sifilodu forsi għatondu għer xilanċ tajjeb inti nassumi li jissa kulħat waqaf imur il-bahar Għal-kem t-skanta, jekuna u min xorta wahda sal-axħar, sal-axħar jibqa jiprofa li jimur dikin naqra zaħra. Għal-kem ikuna nammetti li kiku temperatura tal-bahar ħaj jibqa mux ħazin u jkun just temp imsaħab u l-bahar ma jkun xum. Għal-leb, kważi kważi ktar ħajjarni mis-sajf jena li ġdik isħana jgħal ktar ħagġa raġuni għal-fejn evita li s-soltu mur il-bahar. Ġviri, eħe, kiku mux ħazin. Naħseb li nitħajjar ta' kiku. Ktar nitħajjar dan iż-żmien mill-peak tas-sajf. Waħdi li forsi niraġuna ħalli nippreferi mmur f'dan iż-żmien tas-sena. Hekk kif isħana forsi bdiet tikkalma jonk kellha tajli ġejk, x'inti tajt il-baħar titmur meta jkun xemx tiżreġ. Ma nafx. Ibgħat naqra WhatsApp x'taħseb inti 99 000 897 u waqt li qed tagħmel hekk kif tarru daqsxejn għal din kemmi tajba fisher. U Florence Arman, what a life!

0: Agus ar lofsanarna sin cuart Alex Warren the Cath Fever Dream for 97 Bay.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ekkun narit nejri ġejs er jibda Bay breakfast il-ġdijt kull darba tkuħa taħrab li daqxej min il-persuna li ser tamel daqxej ta' kif taqbattajt introduzzjoni għal Bay breakfast team tana. Pero għalissa ma nistanaj ċej. Xolok u li tisma minna rit-nejri ċej fil-ħamsa ta' fil-ħodu Bay Breakfast il-ġdijt u biex niċċelebraw il-ċans tijak mux jatnajdu mit-toro ta' jow mitej imma 5,000 euro jistaw ikunu tijak na rit-nejri ċej grazzi għal Castagna Living Solpadin, Palazzo Parizo, Online Intimates, Walt u anki Miracle Foods. Dawk se rikwet xandu l-lower program taħom min da' xej ta' secret location madwar Malta u nkalla għawdex u xoloku li jinti tkun l-ewwel persuna li jirnexxielek issibhom. Għamelek u dak il-ħin stess ser jaqbdu u jagħtuk 5,000 euro cash. Jiġifieri apparti li jkollok il-paga l-ġimgħa d-dieħla lejla ħar tax-xahar ser terba' 5,000 euro nhar it-tnejn li ġej. M'għandix dubju li min jirnexxielu joħodhom ser isiru ħobbu Monday. Mhux biċċajt. Għajmi li tqum fil-ħodu terba' dak il-flus kollha hija xi ħaġa li qatt ma tiġri le.

Jo, waħda mill-ġodda li għanna fil-playlist tagħna din il-ġimgħa ġdida f'Jamanta ħarġet litteralment il-bira ħasdet lil kulħadd ukoll b'ħafna singles ġodda li ħarġet. Taylor Swift, The Cat, Patient Zero, min jaf jekk wara jumej biss jisser nexra tidħol ukoll mal-aqwa 40 tagħna. Għadna nerġa' nkun qiegħed hawnhekk biex inti ngħodduhom dawk. Bejla ħxra ussija uniskopru u kol jeksina Spyro Great Expectation jisser tamel total ta' ġimatej fin numru jihad u dan u kol jekku serne xullu jitħol ma laqwa 40 tana Jamie Miller.

0: Gwirata Zalar Syndicat, Midnight Sun, Fajna Lisa Mbeir, dun rġun nitkellmu daqsa Edwardin importanti.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Iva, so smajt ċans tijak li narit nejli ġejt b'dal ġimma b'mod eċezzjonali, ma jistax ikollok mod ħajar kif tibda l-ġimma. ċans tijak li jint terba 5,000 euro, grazzi għal Castania Living, Solpading, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u anki Miracle Foods. Bazgament ser ikonna Bay Breakfast il-ġdid li jibda narit nejli ġej fil-ħamsa ta' fil-ħodu jġveri importanti li dawk l-alarms tagħmilhom naqra iktar kmieni għal narit nejli ġej u bazgament ser ikonna jistaħbu u jxandru program live minn ximkien madwar Malta jew inkella Għawdex u xogħlok u li tkun l-ewwel persuna li jinti rnexxilek issib il-Bay Breakfast il-host tagħna. Għamel hekk u dak il-ħin stess ser naqbdu nagħtuk 5,000 euro. Grazzi għal Castania Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u anki Miracle Foods. Kollox għal narit nejli ġej fil-ħamsa ta' fil-ħodu, eċitament kbir, eh?

Agus sonú CNS in ásra a lathar ftíd fillim cinna Lum Harry Styles the Cat American Girls foi na rí sem bé. Tóra o busy hafna minn daqsa kamiliet nara palistan so obil galbo għal nevitaw l-incidenti għan zomla kubani għal laħar ftit fl-imkien sassija kublu għadej madan Silva Bumpa uni on tonight fuq bej

0: RMT for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għasib t-wara l-offsenari d-lum it-temp jinsab daqxajn imsaxħab. Possibli li bqa ġurnata sħiħa ek, blola temperatura titlaq għal 37 grad, l-inqas li tinżel il-lejla hija ta' 20 grad, ix-xemx b'undi juve ta' 6 u l-bahar daqxajn qawwi forza jirbalħam.

Love Me Not, nibdew ma' Raven Lien fuq Bej Chanel hawnhekk għas-sibt wara l-offsinhar. Kif aħna jiena laqas nista' nemmen li diġà qegħdin fl-aħħar ta' Settembru fej kważi kważi tista' tgħid il-ġimgħa d-dieħla kull ħadd ikun irritorna għall-iskola, is-sajf ikun għadda, apparti li s-sajf għadda su bħala ħolma din is-sena jiena nħoss illi is-sena kollha jisa qed ittir bħala ħolma ma wis għaddej ma la jizmin. Imma m'hemmx tagħmel għalhekk għandna ngawdu kull ġurnata li jkollna. Jiena bħas-soltu ħankun qiegħda hawnhekk miegħek sal-erba' u għalissa ħankompli ma' Somber Home Record fuq bej.

0: Tiska tija jidina, ġdin kienet id-diska li tħald bija ġewa Big Brother u laqas nistan emmen illi li jannar li ġej inkunu għalaqna sentiej, għara kemet jgħaddi malajt għazmin. Isu l-bira jina, onestament. Dik kienet Appetit ta' Rose u Bruna Mars fuq bej Chanel hawnhekk. U minn hawn ftitieħor ħanibqgħu għaddejjin ma' Ketzaj u anki Black Eyed Peas fuq bej għal dan il-waqt.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station. The biggest hits in the world.

Jdida fu l-playlist tana u ġdida u kol man The Georgian City di kisema Oracle fu bej Chanella unek. U jekk inti ġuvni u tfajla ta' 20s, zgur taf minu ma' Sugar Babes u Down reġaw inaqdu wara 26 sena laħħa ħarġu album kienu 26 sena ilu et jaħbu fu album u ħajħorġu album ġdid. Dan l-album ħajkun fih 12 diska fuħada minnom jisema Ghost u msoma ħajkun interessanti ħafna ħajprofaw ġibu jirġaw il-feel ta' diski ta' 20s issa fi 2026. So, jekk inti kont fan tagħhom jew taf minn huma

0: Wieħed mill-ex group boy band tal One Direction dak in Niall Horn Taste So Good fuq Bay Chanella hawnhekk.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Iwa sewa smajt dan huwa ċans tiegħek biex inti tirbaħ 5,000 euro cash. Nhar it-tnejn il-Bay Breakfast, il-Bay Breakfast, skużani, ħajkun qiegħed live minn ġewwa Secret Location. U inti biex tirbaħ 5,000 euro f'cash. Xogħolok huwa li tipprova taqta' location u tibgħat ilna fejn taħseb li qed jagħmlu l-programm. Billi tibgħat ilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Jekk jiena xilek taqta' location, titħol fiċ-ċans illi tirbaħ dawn il-5

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, di kienet Beautiful Things fuq bija s-sibt wara l-offsinar Chanel hawnhekk. U naħseb waħda mill-isbaħ affarijiet illum illi huwa propju s-sibt għax jiena ngħidlek il-verità s-sibt jogħġobni għax nużaħ fil-għodu speċjalment biex nagħmel dak il-qadi li forsi ma jkollix ċans nagħmel fost ġimgħa so inkun qed nistennih il-weekend ħa ngħidlek għax isek taqta' naqra minn fost ġimgħa u naħseb inti hemm barra li qed tismani wkoll forsi tista' tirrelata ma' dak li qed ngħid. Ħalbaw għaddejjina lissa ma' Bruno Mars u anki mal-ġdida ta' Jungle dal-waqt.

kien jisima Dior ta' MK u anki Crystal fuq bieja s-sibt wara l-ofsinar Chanel hawnhekk u jekk inti fan tal-Oasis, l-Oasis għadhom kemm żiedu dates ġodda għat-tur tagħhom minħabba d-demand kbira illi hemm għall-konsert tagħhom u Liam Gallagher qed jgħid illi dan huwa l-official farewell tour tagħhom imma min jaf jekk forsi jista' ikun hemm ieħor jew le. So jekk inti fan tal-Oasis tirriskja xi ċans li ma jkollok ċans li tarhom għall-aħħar darba. Mur iġri għata t-tickets għax iridgħu żiedu t-tickets, iridgħu żiedu dati ta' tour żoħra ħabba d-demand kbira li hemm apparentament.

Nifem daw kiddiski li kizbet il-fama taħħa bis-saħħa ta' TikTok di kienet Dracula ta' Tame Impala u anki Jenny fuq beja s-sibt wara l-offsinar ġanella unek. Jina ħankunet nżomlok kumpanija il-lum sal-erba u għal-dal-waqt ħankoblu għaddejjien il-weekend tagħna flimkien ma' Somber u Becky Hill għal-dal-waqt fuq beja. Friday and Saturday nights.

Jazzy flimkien ma' Chris Lorenzo di kienet Invisible fuq Beige Anella unek. U minna unfti liħor infakrek dalwa kif inti għandek ċans illi takwista 5,000 euro f'cash. Wara Tupac u anki Ray fuq Beige dalwa.

Waħda mill-kbar ta' Selena Gomez palissa u Rema Calm Down fuq Bay għall-ewwel ftit ruti flimkien ukoll. Ċiska hawnhekk jiena nkun miegħek il-lejla sas-seba' kif inti nispera li kollox alright u fl-istess ħin nispera li jekk int kont xi persuna li kont ilek looking forward biex tixtieq l-iPhone il-ġdid. Nispera li sibt minn fejn u għal ftit ruti oħra nitkellmu naqra fuqha daqs.

Dub waħda mill-favoriti tiegħi Barry Can Swim, dik li nħobb ngħidu lejjiena Dance Time Stream. Din kienet Dance Dance Dance fuq bej għal-matul l-UFC tal-weekend flimkien ukoll. U ma nafx ikontent tisma' ma bdejna nitkellmu naqra fuq xi ħaġa li ġġennet il-kull mawd il-ġimgħa li huwa l-iPhone il-ġdid, l-iPhone 18 Pro Max li jekk kint Apple fan żgur smajt biha u żgur rajt fuq l-Instagram jew fuq il-Facebook ukoll. Fejn kien hemm ħafna nies li qamu f'xi l-ħamsa ta' filgħodu jew forsi aktar kmieni wkoll biex jippruvaw jixxu dan il-mobile il-ġdid. U ovvjament biex ikunu l-ewwel ftit nies li ikollhom dal-iPhone il-ġdid ta' Malta wkoll. Jiena ara ma tantx jiena xi tech fan ta' barra minnha u m'iniex dak it-tip li inħanqu kmieni biex nixxu mobile ġdid, jiġifieri. Imma jekk inti irnexxielek tqum kmieni u tixxi dan il-mobile, ibgħatli naqra fuq 9900897 ħadara kemm hawn nies li jagħmluha.

0: Wada li palissat nisma non-stop iddar. Wada mil favoriti tijaj ta' Cat Eye Animal fuq bej. U ma nafxie kontet nisma ba' kontet nejdlak jak inti vera shopaholic bil-gbar jew forsi għandek bżon xi ħwejjeġ ġodda isma' sew għal din.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Żgurs bajtu bil-giveaway li għandna ma' Ryan O'Gale palissa fej inti tista' tirbaħ voucher ta' 100 euro li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. U speċjalment jekk forsi inti għandek bżonn xi ħwejjeġ ġodda għal back to school jew forsi xi ħwejjeġ ġodda għal ħarifa li ġej ukoll hemm ħafna u ħafna ħwienet li żgur. Juġbuku zgur setom fuqom dawk il-mit euro, sma minni. L-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ hija li taqta kemm tiswa ix-shopping list li Ryan u Gale jagħtuk kull ġimgħa. Giveaway vera faċli u waħda li ma

Nkom lunga u dub Jason Derulo Tiki Dancing fuq bej u jena nispera li inti ma milċ pali dil-ġima għax jena provajt nubukja tickets għax-show ta' Maria Carey jena għara tajt iż-żejjed u laħ u ġew kolla sold out taħħa imma jena vera looking forward u eċitata li ġejja waħda mill-akbar kantanti għaw Malta nistgħu ngħidu Film li jitu kolla, jiġifieri ejja ngħidu li kellna naqra early Christmas present minn għandha Maria Carey. Inkomplu għal-vjadi.

0: ħadem il-gwarta Bebe Rexha u Faithless palissa New Religion għal-matul il-weekend is-sibt flaxija fuq Bay. U xi ħaġa li għandek bżonn tkun looking forward għalija il-ġimgħa li ġejja isma' sew għal ftit minuti oħra żgur se toġbok jista' jkun li inti tirbaħ 5,000 euro.
1: The sound

Din kienet Great Expectation, waħda mill-kantanti il-favoriti tiegħi. Sjena Spyro fuq Bay, u bdejna nitkellmu naqra fuq xi ħaġa li naf ħafna nies ma tantxuma eċitati għaliha, apparti l-parents forsi, għal back to school, naf ħafna studenti li diġà bdew l-iskola ukoll. Jiena ara, naqra ċitata issa għall-iskola, naqra differenti għax jiena normalment ma tantx ikun looking forward għaliha, ngħidlek il-verità. Imma vera looking forward jiena għal freshers ukoll, ħalli jkolli naqra freebies għax jisu kulħadd jieħu gost. Ikollu għaffariet bxejn u koll, zgur li mux jina bis, għana qbel miej fuq għadin. Imma inti tiżix tibgħat li fuq 9900897X, xini dik il-ħaġa li dejjem tkun looking forward għalija għal back to school.

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Mill jiet idher palissa tikolna naqra temp imsaħħab mhux ħażin, imma mill jiet idher għada ħajibqa' jkollna naqra temp imsaħħab forsi naqra xi tgħallem mulgħu madwar Malta u għawdex ukoll. Temperatura ta' 26 grad Celsius fejn tinżel għalinqas ta' 20 il-lejla.
0: You're listening to Cheska.
1: 4 till 7 at the weekend.

0: Waħda mill-kbar tiegħu Justin Bieber, Daisies fuq bej. U ma nafx kontet tisma' ma kontet ngħidlek nara fuq x'inhu ġej it-tnejn li ġej ukoll. Ovvjament għandna l-hide and seek ma' bej breakfast fejn jekk issibhom tista' tirbaħ 5,000 euro imma kif ukoll għandna l-finali ta' din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: U kif tafu inti sajt tirbaħ tickets veru tajbin għal Nitto ATP Finals se jkun ġewwa Turin l-Italja dis-sena fejn kienu kollok it-tickets tal-flight u l-accommodation għal żewġ business included ukoll. Grazzi kbira lil Purina Pro Plan. U kif tafu issa qed tnejn li ġej ħanrebħu r-rebbieħa bil-finalisti kollha li għandna. Jiġifieri big good luck għall-finalisti u ħudu gost l-Italja u taraw il-final ukoll.

7 Bay u din kienet ta' Post Malone u Morgan Wallen, I Had Some Help, għalba tul il-weekend. Inkomplu da' ta' ftit miltu ħreġeja waħda minn dawk il-diski il-ġodda ta' Rake, vukoll maħuta wkoll. Joy, bqajem.

kemmen hobba din, wahda mil-ġodda ta' Ray uħu ta' wkoll, amma u absolutely jisima Joy għalma tul il-weekend u jiena nistanejt li qed inġeddet naqra il-memorji tal-Junior Eurovision wkoll. Jekk għadek ma tafx, dis-sena ħajamlu il-Junior Eurovision għaw Malta u min jaf kemm hawn ispali eċitati u bukjaw it-tickets mal-ewwel meta ħarġu biex imorru narawha live ġewwa pajjiżna wkoll. Jiena vera looking forward u speċjalment hekk ħalli nara kif ħajkun it-tema, kif ħajjeder l-istejġ ukoll. Vera, vera ċitata għalija u big good luck għal Beppe Caruana illi ħajjirpreżentana bid-diska tiegħu Bluebird dis-sena.

Ta bendet je hint jena rellim bolaw li forsi joħroġ album ġdid u koll Wieħed mill-favoriti tiegħi palissa Son Berħ u Breaker fuq bej Ikomlu għawdu laħar ftit muti flimkien u ovvjament tinsewx tibatu li naqra fuq 9900897 xinuma il-pjanijiet ta' dal-weekend.

Gabi Aula Sud Flashia fuq NL7B. Tejgħanu fuq social stana NL7B u għad Gabi Paċ u għad donu għan fejt intesimawna l-lejla. Għan konflub John Summit, Shades of Blue.

Frankie Rizzardo xinġuku għal-waqt Club Culture fl-imkimi għabi fuq bej. Ibqaw maħna l-aktar mill-aqwa hits għawnek fuq 8-7 bej. Għan komplu bed in 10, I never knew.

David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight kienet tal-aħħar minn għandi Gabi l-lejla. Aktar DJs komplu għarajja waqt Club Culture fuq 97 Bay. Jien nerġgħu magħkom id-dieħla.

Siflaxija fuq 897 Base Runs our Club Culture. Sin kompli t-tfasfera tal-weekend b'ħafna mikbar praqbel xej għand il-kbir tagħna The Silver Lines.

Il-gbir ta' Aluna George Riordan Best Billy Believing for 897 Bays Rinza our Club Culture. Jek tkun tiġi shoutout kemm tibgħatu li waħda fuq Instagram at Zrinza Official at 897 Bay Official għal jrid ikun shoutout aktar tard. Senkom papatna mekbar pa' biex għandek gbir ta' George Baker, My Place.